0: Labas Vilniau.
1: 8:20, kalba Vilnia, Vilnius kalba, šiaip kalba Timūras, laidos vedėjas. Labai kviečiu likti kartu, nes dabar noriu papasakoti jums apie šio vakaro renginius, ką būtų galima sostinėje pamatyti, patirti, aplankyti ir taip į save įsileisti gyvenimo džiaugsmo daugiau, negu tai būtų tiesiog bandant likti namuose, pavadinkim taip. Taigi, pirmasis renginys, kur norisi pakviesti jus, tai yra muzeoteka, kviečia atvykti į savo saugyklas, ekskursija atvirose muzeotekos saugyklose. Šiandien be 15:05 prasideda, tai galima šiek tiek anksčiau atvykus, nevėluojant, pasimėgauti geru laiku. Vytauto gatvė 41D yra ši įstaiga, galima ten viską rasti, o naujasis muziejaus kompleksas, pavadintas muzeoteka, kviečia lankytojus į išskirtinės ekskursijas su gidu. Čia muziejinės vertybės pristatomos netradiciškai atvirose saugyklose, kuriuose eksponatus galima ne tik pamatyti iš arti, bet ir geriau pažinti jų istoriją, o aš turbūt pridėsiu dar turbūt ir užuosti, nes aš nebejoju, kad kvapas tose vietose yra įspūdingai ypatingas. Naujame komplekse įrengtos vienos moderniausių atvirų ir interaktyvių muziejinių vertybių saugyklų Lietuvoje. Lankytojai gali pamatyti didelę dalį eksponatų, eksponuojamų vitrinose arba specialiuose slankiojančiose saugyklų spintose, taip priartindami muziejaus lobyną prie visuomenės. Verta būtų ateiti, bilietų kainos yra tikrai, žinokit, juokingos, čia 7 eurai

0: žmogui, šiaip, o moksleiviui, studentui ar seniorui 4,50, bet už tos kelis eurikus gausite, neabejoju, kad neužmirštamą patirtį. Taigi esate kviečiami į Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus muzeoteką Vilniaus gatvė 41D. Atvykite, nesigailėsite, pažadu jums, jeigu galėsite, tai rašykit laišką mums, aš jums kažkaip pasiūlysiu kitų renginių tada. Dar kitas renginys, šiandien 6 vakare kviečiami esate į sutartinių ir lopšinių vakarą pasidainavimai. Man atrodo, kad mes dainuojame gerokai per mažai, savo dienose, savo gyvenimuose, tai esate kviečiami į Marijos ir Jurgio šlapelių namą muziejų Pilies gatvė 40. Ir vakaro metu bus gėdomas sutartinės, bus linguojama lopšiniu ritmu, o susitikimą užbaigs trumpa meditacija. Renkame, sako, ne tik tam, kad dainuotume, bet ir atsipalaiduotume, išmoktume ką nors naują ir pabūtume darnoje vieni su kitais. Čia taip kaip protėviai tai darė, mes galbūt jau pamiršom ekranų ir skrolinimo amžiui, kaip pabūti ramiai su kitais ir su savimi. Tai puiki proga atvykti ir pabūti sutartines gėdant ir lopšinės niuniuojant. Susitikimas vyks labai jaukioje, lietuvybės istorija ir tautiškumo dvasia alsuojančioje Marijos ir Jurgio šlapelių namo muziejaus erdvėje antrajame aukšte. Dalyviai visi kviečiami, muzikinė patirtis yra nebūtina, nes norint būti šalia, dainuoti gal pradžioje nėra būtina, tiesiog kol įsijausite, gal šiek tiek ir užtrukti. Renginio kaina yra vos 10 eurų, bet už tos 10 eurų aš nebejau gausite gerokai vertingesnę patirtį sau. Tai esate kviečiami, dar kartą priminu, šiandien 6 valandą Marijos ir Jurgio šlapelių name muziejuje, Pilies gatvė 40, sutartinių ir lopšinių pasidainavimo vakaras. Taip pat primenu, kad vyksta poezijos pavasaris, verta būtų pasižiūrėti, kur koks renginys arčiau jūsų kažkuria tai dieną, nes renginių itin gausu, o štai šiandien vakarojimas su poetais Žemynos skvere. Kviečiami esate, 6 vakaro prasideda, Žemynos gatvė 1, šį skverą galima rasti, renginys yra nemokamas. O Lietuvos rašytojų sąjunga ir Vilniaus miesto Pašilaičių seniūnija šiandien 6 vakaro kviečia visus dalyvauti jau tikrai daugiametinio poezijos, tarptautinio poezijos pavasario renginyje vakarojimas su poetais Žemynos skvere. Renginio programoje dalyvaus labai daug įvairiausių poetų, kūrėjų ir vakarą veda Birutė Kurgonienė. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, tad galima bus netgi įsiamžinti gerai, maloniai leidžiant laiką. Atvykite ir aš nebejoju, kad tarp pavasarinių žiedų poezijai tikrai yra vieta ir metas. Taigi šiandien 6 vakaro Žemynos gatvė 1, Žemynos skvere, esate kviečiami nemokamai pavakaroti su poetais. Taip pat dar norisi pareklamuoti jums ir parekomenduoti patyrinėti žydiškąjį Vilnių, ekskursija skirta keliautojams iš užsienio arba suprantantiems anglų kalbą, tai galima būtų atvykti ir pasimėgauti Rotušės aikštėje. Šiandien yra šio renginio pradžia. 11 ryto startas, tai čia taip jau galbūt dirbantiem nelabai, bet jeigu turit laiko ir galit sau leisti, štai esate kviečiami patyrinėti ekskursijoje žydų istoriją sostinėje, kuri tikrai šiaip labai įspūdinga ir galbūt netgi vis dar po Open House Vilnius festivalio nenuslūgus įspūdžiams, norisi toliau gilintis į savo miestą, tai tos galimybės tikrai yra, nes įvairiausių ekskursijų tiek mokamų, tiek nemokamų sostinėje būna apstu. Tikrai nesunkiai galite rasti, o aš rekomenduoju štai į šį žydišką Vilniaus turą atvykti ir pasimėgauti. Renginio pradžia yra Rotušės aikštėje, kaip minėjau, bilietai irgi ten yra, čia nėra nemokamas, o su Vilnius Pass yra toksai Vilniaus pasas, galima gauti netgi 20% nuolaidą, šiaip bilieto kaina 22 eurai. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, bent jau idėjų tikiuosi pasisėmėte, o kažką tai nuveikti jau kryptingesnio į tą pusę esate kviečiami patys. O dabar, ką kviečiu likti toliau kartu, turiu daug geros muzikos, bet jeigu mano renginių rekomendacijos jums vis dar netinka, aš kviečiu atrasti mūsų draugus.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Portalas Vilnius.
1: 8:37 beveik minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Kviečiu pasimėgauti geru laiku kartu. Visai netrukus, jau mažiau negu už pusvalandžio, turėčiau sulaukti studijoje ir savo šio ryto viešnios, tai yra jaunimo linijos komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitytė. Kalbėsimės apie gegužės 23 dieną organizuojamą laimingo jaunimo dieną ir gal net iš viso aptarsim, kas yra ta laimė, tiek jai pačiai, tiek ir kolegom galbūt, turbūt kiekvienam ta laimė atskira, bet yra tokių vis tiek bendražmogiškų dalykų, apie kuriuos ir pakalbėsim. Tai kviečiu klausytis pokalbio gyvai, jeigu tik turit galimybę, jau po 9:05 turėtumėm pradėti mūsų šio ryto pokalbį. Taip pat rekomenduoju užsukti į vilnius.fm.lt, jeigu gyvai pokalbį išgirsti nepavyks. Ten mes dažniausiai sukeliame visus pas mus buvusius pokalbių įrašus, taip pat galima atrasti ir autorines laidas, kurios būna kiekvienos darbo dienos vakare nuo 6:00 būna transliuojamos, tai štai užsukę į vilnius.fm.lt galite rasti naujausius įrašus ir ten štai, kad yra paskutinė laida pažiūrės Sosnės horizontai ir ten buvo kalbinti mokslo daktaras Deividas Zibalas ir Arnoldas Kazimierienas buvo tyrinėjama taip, šis pokalbis sukosi apie humanitarinius mokslus asmeninius pasirinkimus, akademinį gyvenimą, antikos aktualumą šiandien ir Vilniaus kultūrinį aplinką. Tai pokalbis apie tai, kaip filologija ir istorija tampa ne tik studijų kryptimi, bet ir gyvenimo būdu. Laidoje sustiko anglų filologija, klasikinė filologija, Roma, Holivudo kinas, sovietmečio universitetas, doktorantūros kasdienybė ir Vilniuje veikiantis baras Begemoto sapnas, kuriame akademinė bendruomenė susitinka su kūrybiška miesto publika. Tikrai vertingas pokalbis, vedėjas Tomas Juknevičius labai gerai kalbina, būna čia užsuka kartais į studiją rytais susitinkam, tai labai rekomenduoju, atraskite Sosnės horizontai, tai yra naujausias įrašas mūsų svetainėje. Taip pat tenais tarptų naujesnių dalykų yra pokalbis laidoje vykęs Vilniaus ritmu, vedėjų Ratė Pilibaitinė, štai vakar čia lankėsi Remigijus Bimba, tai yra tarptautinio kolokviumo genealogija, heraldika ir veksikologija, veksilologija, atsiprašau, taip, va taip yra. Taigi ten buvo kalbamasi su šio instituto prezidentu Remigijumi Bimba. Pokalbio centre buvo žmogaus kilmė, istorinė atmintis, asmeniniai ir valstybės simboliai ir nuo gegužės 22 iki 23 dienos valdovų rūmose Vilniuje vyks penktasis tarptautinis kolokviumas genealogija, heraldika ir veksilologija. Štai laidoje buvo kalbama apie tai, kodėl genealogija šiandien išgyvena tikrą susidomėjimo bangą, kuo svarbus yra herbai ir kaip jie kuriami, ką apie žmogų ir bendruomenę gali pasakyti simboliai ir kodėl vėliavos nėra vien dekoratyvus ženklas. Taigi tikrai vertingas pokalbio įrašas, galite jį rasti mūsų svetainėje vilnius.fm.lt, ten tikrai nesunkiai rasite ir tada, jeigu norite tokio dar lengvesnio turinio, nors nežinau, šį pokalbio prisipažinsiu, negirdėjau, bet su Andriu Mamon tavo visada būna nepaviršiuma einama, net nebejoju. Tai vakar laidoje grojantis miestas lankėsi Lietuviškos scenos vienas iš esminių žmonių, Andrius Mamontovas, ir štai irgi jo pokalbio įrašas yra jau patalpintas mūsų svetainėje, citata iš pokalbio, išdrįskite užsimti tuo, kuo degate. Įkvėpantys žodžiai, bet kiekvienam turbūt savaip atgula, bet vis tiek kalbama yra apie tai, kad reikėtų ieškoti, reikėtų eiti ten, kur širdis vedam. Taigi pas Simoną Jančaitytę svečiavęsis Andrius Mamontovas tikrai daug vertingų dalykų papasakojo, pakalbėjo, tai pokalbio įrašą galite pasiklausyti, susirasti jums patogiu metu vilnius.fm.lt svetainėje. Pokalbio bendra trukmė, matau, yra pusvalandis, tai tikrai galima prasmingai praleisti laiką. Tai kviečiu atrasti mūsų svetainę, kurioje kiekvieną dieną atsiranda vis naujų ir vis negirdėtų, nematytų, gali būti jums net žmonių, kurių istorijos ir pasakojimai net neabejoju, kad įkvėps arba gali netgi tam tikras situacijas, parodyti visai kitų kampų, kuris gali netikėtai nustebinti. Tai tiek, kol kas kviečiu į mūsų svetainę, taip pat rekomenduoju beje pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e, ten mes skelbėme dažniausiai tiek bus pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, arba jau įvykusių po

pokalbių įrašai būna taip pat viešinami, tai labai lengva pamačius lengvą trumpą aprašymą, paspausti ant nuorodos ir jau tada iš karto klausytis pokalbio įrašo. Tai draugaukime, kurkime tą geriausią miestą iš visų vardu Vilnius kartu. O dabar kviečiu dar pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM.

0: portalas Vilnius.
1: 11,5 minučių lieka iki 9 valandos ryto. Visai netrukus naujausia informacija apie orus, 9 valandos žinios. O prieš tai dar norisi papasakoti, kad Dūkštų seniūnijoje prasidės Sosnovskio barščių naikinimo darbai. Bus įgyvendamos kompleksinės priemonės. Skirtos sustabdyti šios invazinės rūšies plitimą, apsaugoti gamtinį aplinką ir sumažinti keliamą pavojų gyventojų sveikatai. Šiam projektui Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė invazinių rūšių valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimo finansavimo sutartį. Projektas bus įgyvendamas Dūkštų seniūnijos teritorijoje, kur numatytas sistemingas Sosnovskio barščio populiacijos gausos reguliavimas ir naikinimas. Pasak Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus, invazinių rūšių plitimo stabdymas yra svarbus žingsnis siekiant apsaugoti tiek gyventojų sveikatą, tiek rajono gamtinę aplinką. Tai yra tikrai labai labai reikalingas dalykas. Na, o projekto įgyvendinimo metu planuojama taikyti Sosnovskio barščio naikinimo priemonės 71 hektaro teritorijoje. Iš jų nemažą dalį sudaro teritorijos už Natūra 2000 ribų Neries kilpų apylinkėse. Veiksmų planas apima 42 registruotas Sosnovskio barščio radavietės. Projekto metu invazinės rūšies naikinimo darbai vykdomi ne tik valstybinėje žemėje, bet ir privačiose valdose. Tam jau surinkti žemės savininkų sutikimai. Aplinkos projektų valdymo agentūros vertinimu tai viena didžiausių pateiktų paraiškų tiek pagal projekto vertę, tiek pagal planuojamas tvarkyti teritorijos apimtį. Dūkštų seniūnijos Sosnovskio barščio populiacija pastaraisiais metais sparčiai plėtėsi. Didėjo invazinės rūšies užimami plotai, o augalai šie kelia pavojų tiek gyventojų, tiek teritorijos lankytojų sveikatai. 25 metais atlikti vertinimai parodė, kad Sosnovskio barščiai sparčiai plinta į naujas teritorijas. Tai yra pakelės, apleistas pievas, vandens telkinių pakrantės, gyvenamųjų vietovių prieigas prie Neries regioninio parko teritorijos. Tai yra tikrai savalaikiai darbai. Na, o įgyvendinant projektą, ne tik reikšmingai sumažinami Sosnovskio barščių paplitimai, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje visiškai eliminuojami jo populiacijos Dūkštų seniūnijoje plitimai. Taip pat projektus siekiama apsaugoti vertingas gamtinės buveinės ir biologinę įvairovę bei sumažinti šios invazinės rūšies pavojų. Džiugu, kad šie darbai kompleksiškai imami daryti ir tikėtina, kad rezultatai turėtų šiame bent jau rajone gerokai pagerėti. Tai Dūkštų seniūnijos gyventojams linkėjimai ir sveikinimai. Na ką, o aš tik primenu, kad visai netrukus po 9 valandos žinių pas mane svečiuose studijoje yra laukiama jaunimo linijos komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitė. Kalbėsimės apie gegužės 23 dieną, organizuojama laimingo jaunimo dieną ir panarpliosime dar, kuo gyvena jaunimo linija, susipažinsime su ja iš arčiau, pavadinimas turbūt girdėtas, bet kaip viskas atrodo iš tikrųjų, sužinosit visai netrukus. Kviečiu likti kartu ir mėgautis geru ryto su Vilnius FM.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse stipriai debesuota su antroje dienos pusėje galimais pragiedruliais diena. Po pietų prognozuojamas nestiprus lietutis. Vėjas šiaurinis iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12 laipsnių šilumos, jutiminė lygiai tokia pati. Saulė šitą kilo 5:07, leisė 25 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų ir 18 minučių. Šios dienos varduvininkai – Akvilas, Alfreda, Bernardas, Eidvilas ir Vygintė. Na, o Vilniaus rajono savivaldybė informuoja, kad ir šiemet bus tęsiama nemokamo augintinių ženklinimo mikroschemomis iniciatyva. Nuo balandžio mėnesio vidurio pagal iš anksto paskelbtą grafiką bus lankomos rajono seniūnijos, kuriuose gyventojai galės nemokamai paženklinti savo kates, šunis ir šeškus. Praėjusiais metais ši iniciatyva sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo. Iš viso buvo paženklinta daugiau negu 350 augintinių. Kai kuriuose seniūnijose akcija vyko pakartotinai. Savivaldybė tikisi, kad šiemet prie akcijos prisijungs dar daugiau atsakingų augintinių šeimininkų. Gyvūnų ženklinimas yra ne tik augintinio saugumo garantas, bet ir įstatymų numatyta prievolė. Nuo 2021 metų gegužės 1 dienos visi šunys, katės ir šeškai Lietuvoje privalo būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti gyvūnų augintinių registre. Tai leidžia greitai nustatyti savininką pasimetus gyvūnui, padeda išvengti augintinių atsikratymo bei skatina atsakingą požiūrį į gyvūnų priežiūrą. Gyventojams, kurie dėl negalios amžiaus ar kitų svarbių priežasčių negali atvežti augintinio į numatytas vietas, gali būti sudaryta galimybė suderinti savivaldybės specialistų atvykimą į namus. Akcijos grafikas ir informacija apie tai, kada ženklinimas vyks kitose seniūnijose, yra skelbiamas savivaldybės ir seniūnijų informacijos kanaluose. Atvykus ženklinti augintinį, su savimi reikia turėti asmens dokumentą bei augintinio skiepų pasą.

0: Klubas Vilnių.
1: 9 valandas ir beveik 6 minutės šiuo metu yra Lietuvoje, vis dar formaliai 5 po 9, taip kaip žadėjau, dabar pokalbis su mano šio ryto viešne. Labai nekantraudamas laukiau ir man atrodo, kad mes kažkur kažkada gal netgi matėmės, nes aš matau, man atrodo, ar man čia pažįstamas akis ar kažkaip, bet jausmas yra, kad mes galbūt ir bendravę. Tai šiandien svečiuose jaunimo linijos komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitė ir kalbėsimės apie daug dalykų, įskaitant ir gegužė 23 dieną organizuojama Laimingo jaunimo diena. Labas rytas, Sandra.
2: Labas, Timūrai.
1: Aš džiaugiuosi, kad rytas į čia. Tokia malonė energetika nuo pačios sklinda. Ryto žmogus esi ar ne?
2: Nepatikėčiau, ką pasakysiu. Prieš kelis metus, ką būčiau pasakius, nes tuo metu buvau pelėda, o dabar kuo toliau, kuo brandin, tuo vidurin.
1: Gamta savo darbus daro. Taip, taip jau yra. Taip. Aš irgi, vat, buvęs pelėda, dabar vituriauju, esu labai

0: Laimingas viturys, kiekvieną rytą keliuosi ir su džiaugsmu važiuoju, tikrai ypatingai malonus ir geras dalykas. Tai pritartum, kad tai prisideda prie pasitenkinimo gyvenimo jausmo?
1: Manau taip, čia, žinai, man atrodo, kiekvienas, kai mes atrandam, kas mums tinka, kas labiausiai tinka iš visos tos pasiūlos, ar ne, ypač tam greitoje toje kasdienybėje, tai man atrodo, čia yra vienas iš tos laimės receptų.
0: Tikrai taip, apie tą miego kokybę, apie stabilų miego kiekį, dauguma ekspertų visada kalba, pats irgi čia tokį įdomesnį, vadinkim, taip gyvenimo etapą turėjęs, labai aiškiai atradau, kad stabilus miegas tai yra tas pasirinkimas, kuris visada labai stipriai atsiperka dienoje ir jausime su savimi. Sandra, komunikacijos vadovė, čia toks titulas labai jau rimtas, jau komunikacijos pirmininkė galima būtų pavadinti direktorė, departamento vadeiva. Darbas su komunikacija tau nuo vaikystės buvo įdomu, reiškia, nuo paauglysės, kodėl tokia sritis pasirinkta, nes dabar, kai pasiklausai, kuo nori būti užaugę jauni žmonės, tai kodėl ne YouTuberė, pavyzdžiui?
1: Jo, labai geras tavo klausimas, aš galvoju, taip sugrįžau dabar į tuos mokyklos laikus ir kiek save atsimenu, tai aš norėjau kas savaitę būt ir tuo, ir anuo, ir trečiu, ir ketvirtu.
0: Tai vadinama dinamiška asmenybė.
1: Labai. Aš tuo pačiu, ką gavau, tai tą krūvį ir tuos lūkesčius, ar ne, tai ir savo, ir iš aplinkos, tai kuo aš čia būsiu ir panašiai. Ir aš buvau ta moksleivė, kuri 12 klasė visiškai nenutokė, kuo ji nori būti, nes ir būrelių ne vieną lankiu ir visur atrodo, nu, kur pastatai, ten ir galiu, ten ir tinkama, ir man įdomu, ir to žibančios akis, ir panašiai. Ir kažkaip labai, nu tikrai taip norėdavau ir sitraukti, ir stengdavaus, ir panašiai. Bet prieš egzaminus aš labai gerai atsimenu, kad, nes atsimenu, galvoju ir apie tos rimtuosius mokslus, ir tą mediciną, ir panašiai. Bet aš kažkaip atsimenu, kaip aš iš kažkur ištraukiau, iš kažkur man kažkas pasakė. Atsimenu, kaip aš pagalvojau, Sandra, o ką tau labiausiai patinka veikti? Kažkaip, nu, ir esu labai dėkinga tai minčiai tuo metu ateisiai. Ir aš tada pagalvojau, kad man labiausiai patinka būt bendrauti su žmonėm. Ir mano veikla, kurią aš pasirinksiu, tai kažkas apie tai ir turi būti. Ir čia jokingoju viso tau profesijos pasirinkimo dalis, kad aš tiesiog pradėjau, kaip dar tuo metu dirbtinio intelekto nebuvo. Tai googlinau, kurios profesijos yra su tuo darbu su žmonėm, bet kažkaip jau nuojauta, uždėjo, kad kažkas su komunikacija, marketingu, tai taip ir ten ir pasukau, ir esu dėkinga.
0: Štai dar viena istorija, kaip paslaptingai ir nematomai veikia gyvenimo ratai ir jie visada dirba tam, kad tau paduotų tai, ko tu galbūt dar ir nežinai, jog nori, nes ko nori ir ko reikia yra du skirtingi dalykai, bet štai dar vienas atvejis, kad kartais, kai nežinai, nereiškia, kad tu ir nesužinosi. Tiesiog reikia išbūti. Ir štai Sandra šiandien yra Vilnius FM studijoje. Kas galėjo pagalvoti, kad, žinai, būdama paauglystėje, keliausi, darysi tokius gerus dalykus. Kiek laiko jau esi jaunimo linijos komandos dalis? Kiek ten laiko jau praleista?
1: Labai, čia kaip su gimtadienis, kai esi jaunesnis ir taip nori pasakyti tą vyresnį amžių, tai nekantrauji, kai tas gimtadienis ar ne jau ateina, artėja, taip ir aš su tuo laikotarpio įvardėjimu, kiek esu jaunimo linijoje, tai visada dabar sakau šiais metais, artėja 5 metai. Tai jeigu taip iš tikrųjų, tai virš 4 metų, bet man taip jau nori sakyti, kad nes tos dinamikos tikrai yra daug ir taip jaučiuos, kad jau tos patirties mano mylimoji organizacijoje tikrai yra nemažai, tai gal todėl ir lenkiu, kad linktų 5 metų.
0: Šiaip 5 metai yra tikrai nemažai, ypač jaunam žmogui šiais laikais, nes dominuoja toksai mąstymas, jog čia reikia keisti darbą, ten vos ne kas metai, daug tokių žmonių yra sosnė ir jie ten atrodo blaškosi, vis kažko ieško, vis bando per išorinius veiksnius savo vidinį poreikį patenkinti ir atrodo, kiek tu bebėgiosi, sunku yra atrasti tą tokią ramę vietą, kur būti. Kas tau suteikia to tokio noro likti iki tų 5, gal net iki 10 metų jaunimo linijoje?
1: Čia to savo ir palinkėsiu. Man atrodo, kad pamatas, bazė viso šios veiklos, mano darbo, tai yra prasmė, dėl ko aš keliuosi, esu radijoj, dėl ko aš dirbu savo kasdieninį darbą, dėl ko aš įdedu širdelę, kaip aš mėgstu irgi sakyti, į mūsų projektus, į neskaičiuodamą pastangų, energijos, dėl to, kuo aš tikiu, dėl mūsų veiklos, tai man atrodo, kad čia ir bet kuri mūsų komandos narė ar savo nori, be pakalbintum ar ne šį rytą ar kitą rytą, man atrodo, atsakymas būtų labai panašus, dėl ko aš čia esu.
0: Jaunimo linija, kiek jinai dabar laiko jau egzistuoja, man atrodo, čia yra vos ne kaip kokia institucija, jau labai labai seniai gyvuojantis dalykas.
1: Taip, labai irgi čia tokia puiki proga paminėti, kad šiais metais vasario 16 minėjom jaunimo linijos 35 gimtadienį.
0: Kiek?
1: Taip, 35 metai esam viena tuo metu viena pirmųjų nevyriausybinių organizacijų nepriklausomoje Lietuvoje sukurtų, tai to pačiu ir vasario 16 mums buvo tokia dviguba, nuostabi šventė ir to gimtadienio metu kaip tik irgi kalbėjom, kad o, jeigu jaunimo linija jau būtų jeigu būtų žmogus ar ne, jau būtų subrendęs, jau žinantis, kur, apie ką jis, kas jam tinka, patinka ar ne, bet ir tuo pačiu jau, na, tokį jau patirtį sukaupęs. Čia taip truputį stereotipiškai, bet apie tai, kad jau būtų suaugęs žmogus, tai...
0: Aš nebejoju, kad ta, žinai, patirtis institucinė, vadinkim taip, ir atmintis yra tikrai gili ir didelė, ir būtų įdomu šiaip, ar turite kokių nors specialistų žmonių dirbančių nuo įkūrimo, nuo pradžios, ir galbūt jau taip, žinai, jau jie taip sąžiningai atbuvę, gal netgi dalinasi, galbūt yra kažkokių tokių pokalbių neformalių, kaip ta situacija mato, nes man atrodo, kad prieš 35 metus, kai atsirado jaunimo linija, mes pirmavome tose rodikliuose, kurie yra liūdnoki ir man atrodo, kad situacija lyg ir kinta ir kokį tu jausmą viduje būdama organizacijos matai optimizmo daugiau ar vis tik tokio realaus ramumo?
1: Pradėsiu nuo pirmosios klausimo dalies ar ne apie žmonės, tai irgi norisi paminėti, kad labai džiaugiamės, kad iki šiol ir jaunimo linijos gyvenime ir mūsų gyvenime yra jaunimo linijos įkūrėja, Kristina Ona Palukordienė. Jie šiai dienai yra viena iš jaunimo linijos organizacijos dalininkių, bet lygiai taip pat ir per gimtadienį kvietėm gerbiamą Kristiną Oną ir dar kartą klausėmės, kaip įkurta ir kaip stebuklingai ten tuo metu irgi ten nebuvo taip paprasta ir lengva ar ne įkurti organizaciją, kuri tuo metu dar nevyriausybė, ar ne, kuri ir taip jau neaišku, ką čia veikia, ar ne, kuri tuo metu klausytų ir padėtų jauniem žmonėm savižudybių prevenciją, dar tuo metu labai buvo aiškita problematika, tai noris taip pasidžiaugti ir pasakyti apskritai ir komando ir savanorių tarpė yra mūsų bendruomenė žmonių, kurie pažįstų savanorių, kurie 20-15 metų savanoriauja. Mūsų administracijos komandoje yra žmogus, kuris virš 10 metų dirba mūsų administracijos komandoje savo darbą. Tai, na, man atrodo, tokie jau dviženkliai tos patirties skaičiai kalba patys su save apie, irgi matyti apie tą pamatą, dėl ko ir tie žmonės, dėl ko ateinantis, nauji žmonės ateina į mūsų organizaciją. O kalbant apie antrą klausimo dalį, na taip, norisi pasakyti,

0: Lietuvoje žinotų, kad kai sunku, aha, ką aš galiu pats padaryti, A, B, C variantai ir žinoma visada yra ar į tarpukus, ar po viso to jaunimo linija šalia.
1: Tas yra labai labai gera girdėti ir dar kartą jo norisi uždėti labai stiprų akcentą iš tai vietoj, kad tą galę keisti turime kiekvieną savyje itin didžiulę, iš esmės ta visa galia, kurios arba žinai dažnai būna žmogus gyvena ir laukia, kad kažkas tą pokytį padarytų. Tu pats gali viską pakeisti taip, kad taip kaip tu svajoji. Va čia yra turbūt svarbiausia žinutė, ką norisi išnešti. Bet dabar, bičiuliai, pirmo pokalbio dalies pabaiga mus čia taip ėmė ir užklupo, labai gerai kalba eina. Beje, dar prieš pertrauką norisi pasakyti, kad Kristinai Onai Palukornė reikėtų šiaip parašyti knygą, aš manau, kaip buvo įkuriama jaunimo linija, nupiešiant to laikmečio paveikslą, kas tai buvo, nes tas laikmetis dabar ypatingai stipriai vėl yra populiariai kultūrai ambangos, tai va tam, kad suprastumėme, jog jaunimo linija nėra dotybė, tai nėra savaime suprantamas dalykas ir manau, kad būtų labai vertingas dalykas. O dabar vienas kūrinys, šiek tiek atsikvėpsime, netrukus grįšime į antrąją pokalbio dalį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuose jaunimo linijos komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitė. Kviečiu, niekur nepabėkite.

0: Šiandien svečiuose jaunimo linijos komunikacijos vadovė, iš Plungės į sostinę atvažiavusi Sandra Bernotaitė. Netikėtai ši detalė paaiškėjo, labai džiugu. Štai dar viena žemaitė sostiniai. Šiaip žemaičiavimo niekiek nesigirdi, kaip išsivalėtų tą kalbelę.
1: Aš kada labanoriu, gali ir žemaitišką.
0: Reikia pradėti nuo konjus sostinė.
1: Konto.
0: Jo, tai bičiuliai, kalbamės apie jaunimo liniją. Pirmoje dalyje mes šiaip neblogai apžvelgiam ir tikrai jau didelę jaunimo linijos istoriją. 35 metai, kaip egzistuoja ir gyvuoja ši organizacija. Ir be jos dabar atrodo, na, sunku būtų įsivaizduoti galbūt ir kažkam savo paauglystę, jaunolystę. Organizacijoje tikrai labai kryptingai dirba ties tuo. Ir dabar gal metas būtų pakalbėti apie tą laimingo jaunimo dieną. Nes vyresniem, žinok, man žmonėm gali būti net šiek tiek purto galbūt, kas yra laimingas jaunimas. Ar jaunimas tikrai laimingas, ar gali būti laimingas jaunimas. Iš kur yra šitos dienos idėja?
1: Tai jaunimo linija kartu su partneriais Swedbank, TV3 ir Vilniaus miesto savivaldybė surėmė pečius ir inicijavo emocinės sveikatos festivalį, kuris vyks šį šeštadienį prie Baltojo tilto, tam, kad sukurtume aplinką, terpę, kur ne tik teoriniam ar nelygmenį žinotume, reikia rūpintis emocinę sveikatą, bet mes patys ir patirtume per įvairiausias aktyvacijas, priemonės, muziką, kaip tą daryti mums kasdien. Tai, kitaip sakant, jaunimo linija kartu su partneriais inicijuojam Vilniaus miestiečių ir svečių rūpinimas į savim tam, kad mes stiprintume emocinio atsparumo raumenį.
0: Aš labai tikiuosi, kad tai taps kasmetiniu renginiu ir bus visiška norma gegužės antroje pusėje atvykti į šitą laimingo jaunimo dieną, nes jaunimu save laiko, man atrodo, visi. Nes tas vaikas, kiekvieno žmogaus viduje, jis yra gyvas, man atrodo, iki pat pabaigos, tiesiog tas santykis to vaikų turėtų keistis ir švelnumo jam turėtų daugiau atsirasti. Aš labai džiaugiuosi, kad laimingo jaunimo diena yra ir mačiau, kad dalyvių sąrašas yra labai įdomus, bent jau toje linksmojoje dalyje, ten ir Monika Pundziūtė, ir prašau pavardink, kad pamasinkime mūsų klausytojus, kas ten dar bus ir ką žada.
1: Taip, koks žodis, pamasinkim. Tai tikrai tik pakartosiu, labai labai nuoširdžiai kviečiu. Tai taip, vakarinė dalis nuo 6 valandos, didysis koncertas, gyva muzika, scena didžiulė ir ten tikiu, kad per tą gyvą muziką pajusim tą laimę, tai koncerte dalyvaus Monika Pundziūtė, Pijus Opera, Shower, Saulės kliošus, grupė Galera ir čia taip būgnų norėtas ir vakaro staigmena, kurios šiandien negaliu atskleisti.
0: Aš gal prigausim kažkaip. Supratau.
1: Taip, kas kart, žinai, irgi turiu staptelt, bet dar nedamba.
0: Labai džiugu, tai kviečiame visi atvykti. Renginys, čia yra tik koncertas, ar čia bus ir kažkokios tai praktinės veiklos užsiėmimai, vadinami workshopai, nupieškim tokią dar paveikslą, nes jeigu tik tai vakarėlis, tai žinai, gal tikrai kažkas sakys, tai čia tiesiog eilinis susidėjo padainavimas kartu.
1: Tai to žmonės turi pradžiuginti gal, ar ne, kad šeštadienį renkamės 2 valandą prie Baltojo tilto ir nuo 2 valandos žygiuosim palei nerį, nes tikim, kad prie mūsų emocinės sveikatos ar ne labai stipriai prisideda mūsų fizinė sveikata, tai 2 valandą suvok 15 žygis palei nerį. Nuo 4 valandos prie Baltojo tilto veiks, mes pavadinom laimės pievą, o joje minėtos įvairios aktyvacijos fiziniai sveikatai, tai vadinasi daug užsiėmimų, kas susijęs su aktyviom veiklom, ar ne, ir zumba, ir pasportavimai, ir meditacijos, ir panašiai. Tada bus veiklos emociniai sveikatai, ir tokios ir tokia kūrybiškų užsiemimo dalis, pinsim, draugysės apyrankės, puošimės, nes visgi laimingo jaunimo dienos renginys, na tai taip su blizgučiais ir panašiai, kaip ar ne, jaunimui norisi, tai čia tik keletas pavyzdžių, bet tikrai tų veiklų netrūks ir skirsime dėmesio mūsų finansiniai sveikatai, tai čia kartu su partneriu Swedbank bus ir Laimės pievoje na, finansinio raštingumo užsiemimo dalis, kurių metu irgi mokinsimės, kaip ar ne šioje temoje būti, kaip savimi pasirūpinti, nes irgi matom, ar ne, kad iš tos temos labai irgi daug kyla įvairiausių ir ne kartais ir sunkių jausmų, tai mes taip kartu su partneriais kviečiam miestiečius ir svečius patirti per užsiemimus emocinės sveikatos temą.
0: Skamba taip gerai, kad netruputį gazdina, žinok, tikrai aš vat klausau ir galvoju, skaičiau apie šitą renginį, pasakau klausytojams dar prieš atvykstant tau į studiją ir mane tas labai sužavėjo, kad yra ir finansinio raštingumo momentas, nes finansai žmogaus gyvenime yra labai dažnai, man atrodytų, įtampo šaltinis tiek su savimi pačiu, su kažkokiais savivertės klausimais, tiek su artimaisiais po to iš karto, nes ta įtampa, jinai taip lengvai neatslūksta, ypatingai, kai yra patirimi kažkokie sunkumai, kai žmogus nežino, nes tas nežinojimas labai dažnai kiekvieną skirtingai, bet per įtampą veikia. Tai labai labai džiugu, kad bus ir šitas momentas atlieptas, na, o klausant apie pinimą, dailinimas ir taip toliau, aš galvoju, kaip būtų žavu, jeigu būtų koks nors workshopėlis, kur bus galima, pažiūrėti, du nepažįstami žmonės viens kitą dažo veidukus ar kažkas tokio. Tyloje, nieko nesakant, kokia yra įdomi patirtis. Tai vat kviečiami visi pabūti ir šiaip puikus spaudimas Laimės pieva, nes galvoju, yra Laimės valandos, kurios visai kitą kontekstą turi, bet Laimės valandos ir Laimės pieva, manau, kad turėtų vat, Laimės valandų koncepcija keisis, tegul jos būna savo ir apie save. Įkvėpia tikrai labai ir tai yra kol kas vienos dienos festivalis, ar ne?
1: Taip.
0: Jeigu jau taip įsivaizduokim idealų scenarijų, kaip norėtum, kad būtų čia vienos dienos, kelių dienų, savaitgalio, mėnesinis, savaitinis?
1: Renginys. Visų metų norėčiau.
0: Visų metų.
1: Kad, nes tuo pačiu suprantam, kad mes, na taip, su šiuo renginiu, su šiuo vienos dienos, ar ne, Laimės festivaliu, tai mes įkvėpiam, ar ne, ir kaip ir sakiau, parodom, ar ne, na, taip, sukuriam tą aplinką savimi pasirūpinti, bet norisi pakartoti ir primint, kad deja, bet savimi turim rūpintis visus metus. Tai šis renginys yra tik tokia mažas procentas viso to, ką mes patys su savim ar ne, turėtume daryti ir to ir linkiu kiekvienam iš klausytojų savimi rūpintis kasdien.
0: Jo, tas labai labai džiugina ir ta žinutė itin svarbi, kad savimi rūpintis reikia pačiam, o ne laukti, kol kažkas čia irgi labai svarbus tas pokytis yra ir ypatingai būt tą jaučiasi, tą galima pajusti, kai nuvažiuoja kažkur į regionus, kur dar keičiasi situacija, bet norisi, kad tas pokytis būtų didesnis, greitesnis, staigesnis, kad žmogus nelauktų, kol kažkas ateis išgelbėti, o pats imtų darytų ir kurtų tą savo gerbuvį aplinkui, to labai labai noris. Beje, dar įdomu, žinai, paklausti, jaunimo linijos, koks yra tada tas jūsų, kokie tie resursai žmogiškieji, kad į tokio lygio renginį pavyksta suorganizuoti, ar čia yra, žinai, bendrom jėgom su partneriais daroma?
1: Šiais metais tai tikrai bendrom jėgom su partneriais, kaip ir minėjau, visi suremėm pečius ir visi, na, dėl to labai aiškaus ir bendro tikslo dirbame, o įprastai mūsų jaunimo linijos veikloj, tai yra beveik 500 savanorių.
0: Kiek? 500?
1: 500, tai mūsų organizacija didžiulė. Ir savanoriai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir nuotoliu per visose kitose Lietuvos miestuose, o kita mūsų bendruomenės dalis, tai esame ir mes, administracijos komanda, mūsų komandoje yra 14 žmonių, kurie ir pasidalina vieni su komunikacijos projektais, kiti su savanoriais dirba ir panašiai, tai pagal kitus labai nustebino, pagal tą veiklų kiekį ar ne, matomumą ir apskritai daug, dar ir sakom, daug yra ir to nematomo darbo, tai labai dažno nustebino, kad jūsų tiek mažai. Tai taip.
0: Tas yra, man kol kas daug neįtikėtų čia faktų šiandien skamba ir istorija į organizacijos didelė ir 500 žmonių netgi vienė, tai yra tikrai neįtikėtina. Labai norėtųsi, žinai, jeigu pavyktų čia jau į ateitį, viešai dabar tą deklaruoju, kad galbūt pavyktų kažką iš tų tokių jūsų senbuvių čia mums pasisodinti, pakalbinti, nes ypatingai būtų įdomu pakalbėti tiek apie pačio savanorio motivaciją, vis dar būti, vis dar likti, ką pats žmogus gauna, žinai, tikrai labai įdomu. Dar prieš pertraukėlį man įdomu, ką tau pačiai duoda dalyvavimas, buvimas jaunimo organizacijoje, nes, žinai, atrodo, galbūt galima būtų rinktis tokias labiau pop veiklas, kurios paprastesnės, žinai, nes čia turbūt, na, būna tuo atveju, kai, žinai, kažkaip ir ne visos dienos saulėtos, pavadinkim taip.
1: Taip, nesusimašiau, galvoju, labai geras klausimas, dėl ko aš esu. Tai aš esu dėl, čia visai nesenai, atrodo, irgi veikiau ir dalis jau to viso veikimo, ar ne, ir iš inercijos, ar ne, bet ir iš to, tos tikrai tokios nuoširdžios ir didelės ambicijos, na, kiek aš galiu, ar ne, pati padaryti tos ambicijos pakeisti, prisidėti, ar ne, prie emocinės sveikatos, bet visai nesenai, tokia trumpa istorija, dalyvau kitoj tokioj paskaitoj su jaunom merginom ir irgi labai panašų klausimą uždavė, dėl ko, sako, tu čia esi. Ir aš tik po keliarių metų jaunimo linijos supratau, kad visas mano atsakymas šiaip, ko gero, telpa į tokį vieną sakinį. Esu dėl tos jaunesnės ir mažesnės Sandrutės iš Plungės,
0: va,
1: kuriai tuo metu, ko gero, būtų reikėję tos jaunimo linijos šalia. Tai aš kažkaip, tas mano atsakymas jau šiai dienai telpa į vieną sakinį, o atsakant į tavo Timūrai klausimą, tai jo, aš ir esu dėl jaunų žmonių Lietuvoje, kad jie, na, mano darbas yra susijęs su jaunimo linijos komunikacija, ar ne, tai taip sakau, kad aš noriu, kad kuo daugiau jaunų žmonių Lietuvoje žinotų, kad yra jaunimo linija bet kuriuo paros metu, šalia, prieinama, nemokama ir ką noris pabrėž konfidenciali, bet ir tuo pačiu metu jau prie viso šito jau prisikabina ir ta antroji dalis apie tuos projektus, edukacijas, ką mes galim dar padaryti, kad jauni žmonės žinotų, kaip savo padėtų.
0: Prasmė, tikrai didžiulė prasmė yra tame, ką daro mano šio ryto viešnė. Priminu šiandien svečiuose jaunimo linijos komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitė. Tai buvo antroji pokalbio dalis. Dabar trumpa pertrauka, netrukus grįšime į trečiąją dalį. Kviečiu, niekur nepabėgite, likite kartu, nes šitas geras pokalbis dar tikrai nesibaigia.

0: labas Vilniau.
1: 9:22 studija, žinokit, mes čia ir grojant fantastiškajam Coldplay kūriniui Higher Power turim geros kalbos,

0: klubas Vilniaus.
1: 9:39 beveik jau šiuo metu yra Lietuvoje. Jūs klausotės Vilnius FM, čia laida Labas Vilniau. Ir šią valandą pas mane yra svečių, kiekvieną rytą būna nuo 9 svečiai. Ir šiandien ypatinga viešnia, tai yra jaunimo linijos komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitė. Jeigu prisijungia tik dabar, tai jau teks jums ieškoti mūsų pokalbio įrašo, kad išgirstumėte, ką mes pasakėme pirmose dviejose dalyse, o tikrai labai gerų dalykų buvo pasakyta. Dabar pats metas Sandra pakalbėti šiek tiek apie jaunimo liniją dar išsamiau, mes kalbėjome antroje dalyje apie gegužės 23 dieną šeštadienį organizuojama laimingo jaunimo dieną su laimės pieva ir taip toliau. Dabar tu paminėjai keletą dalykų antroje dalyje, ką norisi šiek tiek daugiau dėmesio atkreipti. Keurą parą, tai yra 24/7 veikianti linija, kaip atrodo darbas iš vidaus. Aš esu buvęs matęs, bet norisi, kad ir klausytojai sudarytų įspūdį, tai yra pamaininis darbas, kiek žinau, ar ne, ir vat, kaip atrodo tas darbo grafikas, kaip žmonės dažnai ten eina, šiek tiek nupieškim tokį paveikslą.
2: Aha. Taip, tai galvoju, dar pradėsiu nuo to, kad pirmoji dalyje, ar ne, minėjo, kad jaunimo linija veikia 35 metus ir, nu, taip, tam paveikslą nupiešti, turiu pasakyti, nes per tos 35 metus nenustodama, nenutrūkstamai teikia emocinę paramą visą parą. Tai kaip pradėjo teikti, taip iki šiol ir teikia, be jokių pauzių ir panašiai. Tai teikia...
1: Čia reikėtų, jo, šitą reikėtų ypatingai priimti svariai, nes tai yra nenutrūkstama veikla,
2: taip,
1: stipru.
2: Taip, taip. Ir emocinę paramą telefonu teikiam visą parą, 35 metus. O kitas pagalbos būdas, dėl to, kad esam jaunimo linija ir nereaguojam į jaunimo įpročius, kur jie yra, kaip jie elgiasi ar ne, kaip jie nori, noriau dalinasi savo sunkumais, tai turime čatą vadinamą literatūriškai pokalbiai internetu mūsų jaunimolinija.lt svetainėje ir šiuo būdu teikiame emocinę paramą nuo pirmos valandos dienos iki pirmos valandos nakties. Mhm. Ir taip stengiamės irgi visko toliau, tuo matom tą poreikį četu dalintis sunkumais ir toks tikslas mūsų toks ilgametis yra plėsti būtent šį paramos ar nebūdą, kad irgi kaip telefonu, taip ir četu būtume pasiekiami ir prieinami. Tai taip labai norėjau dar pasakyti, ar ne tuos.
1: Šiaip labai geras momentas, nes esu neseniai vat, išgirdęs šitokį įdomų pasakymą, kad yra jaunų žmonių, kuriems skambinti nepatinka, kuriems bendrauti telefonu yra nemalonu, arba prisiruošti paskambinti yra iššūkis, o parašyti yra, atrodo, mažiau įpareigojantis dalykas, na, pabėgti visada gali, o skambinti yra kitaip. Tai vat džiugu, kad tai ir tokiu būdu, kuris yra artimesnis jaunam žmogui, pagalba yra teikiama.
2: Taip, ir čia taip norisi steptelti ir mes matom, kad čatas yra ne tik, ar ne, kad, na, iš tos, nežinau, gal kažkokios kylančios baimės, nejaukumo įgarsinti ir pačiam, ar ne, ir per tą telefono ragelį ir kitam, ar ne, savo sunkumus, bet galbūt yra, čia tu truputį, na, lėčiau vyksta pokalbis, tai gali ir pas truputį taip lėčiau susiorientuoti, ar ne, apie ką tavo jausmai kyla, ir čia tu matom, kad, na, tokia dažniausia tema, būtent šiuo pagalbos būdu, daugiau negu 60% visų pokalbių čia tu yra savižala ir savižudybės rizika. Mhm. Tai matom, kad pačiom jautriausiam temom jaunimas labiau renkasi čatą.
1: Jo, nes tai yra turbūt papildomas filtras, kuris sulėtina patį procesą, o tas yra ypatingai svarbu, kai būsina yra itin jautri ir tokia volatili. Džiugu, beje, kas gali tapti savanoriais, nes savanorių istorijas aš kai kurių šiek tiek žinau ir tas labai žavi, kaip žmonės randa naudos ir savuosiuose situacijose. Ten darbas su paaugliais labai padeda tėvam savus paauglius auginant juos suprasti, pritaikant būdus, kaip bendrauti su jais, tai vat apie savanorių specifiką noris išgirsti.
2: Taip, tai to pačiu norisi taip kaip tik atvert labiau tą visą galimybę, tai mūsų savanorių gali tapti bet kuris žmogus Lietuvoje nuo 18 metų. Tai tokių kažkokių specifikacijų, charakteristikų visiškai neturim, norim ir kviečiam atsakingus, norinčius prisidėti, siekiančius kažkokios kitokios, kartais gal kasdienybėje ar ne veiklos ir norinčios ir prisidėti, bet kas labai natūralu yra apie tuos ar ne mainus, bet ir gauti pats, tai mūsų savanorystė, mes sakom, kad jie yra tokia ilga laikė, čia nėra taip, kad ateini, keli mėnesiukai ir išeini. Mhm. Čia tikrai yra ilga laikė savanorystė, vien tik tai, kad ar ne nuo to, kad užsiregistruoji ir tampi jau emocinės paramos savanoriu, jau toks apie pusę metų visas šis procesas užtrunka, nes beveik 4 mėnesius trunka tik savanorio paruošimo kursai. Tai kitus gali truputį ir nugazinti, ar ne, tas visas pasiruošimo ilgas laikotarpis, kitus kaip tik nuramina, kad, nes irgi susilaukiam klausimų, tai kaip tokiuose pokalbiuose išbūti ir panašiai, tai tuos 4 mėnesius ir mokomės ir užbūti, ir pokalbiuose brėžti ribas, aktyviai klausytis, na tai tokius įgūdžius mokomės lavinti, kurie tikrai, ir iš to, ką aš girdžiu iš savanorių, kurie paskui pasitarnauja ir savo darbuose, savo komandose, savo šeimose, su vaikais ir panašiai. Tai ką paminėjai, ar ne, kas turi ar paauglių, arba kaip tik jau yra užauginę savo vaikus irgi ateina pas mus, kiti ir jaunimas savo noriauti. Tai yra įvairiausių amžiaus, įvairiausių profesijų ir irgi nori staptelti ne tik psichologai pas mus savo noriauja, nes irgi čia toks mitas, kad tik siekiantis psichologų diplomo ateina pas mus, tai tikrai ne, yra nuo IT specialistų, finansų, advokatų, juvelyrų, tikrai tokia spalvinga mūsų bendruomenė, bet irgi visus labai jungia tas bendras dalykas, dėl ko visi čia esam.
1: Tas labai džiugina ir jo, tos naudos yra akivaizdžios, beje, kaip gražiai sutampa. Vakar pas mus lankėsi Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo reikalų ekspertas ir vakar sužinau, kad sostinės savivaldybė turi savo darbuotojų chorą. Ir kalbėjom turbūt daugiau ne tiek apie jo veiklą, kiek apie patį chorą, bet buvo labai gražių pastebėjimų, kad dalyvavimas chore kūrybinėje veikloje ne viena iš savivaldybės darbuotojų išlaisvina. Žmonės pradeda save jausti kitaip ir sprendimų kokybė tada pagerėja ir bendravimo aplinka ir darbo aplinka taip pat labai stipriai keičiasi, nes tu supranti, kad įtampos tada nusima, kad tas buvimas su savimi tampa žymiai malonesnis ir geresnis ir čia vat savanorystė turbūt yra irgi vienas iš tų būdų patobulėti, pakelti savo vidinį standartą. Beje, kokia kalba yra teikiama, dabar galvoju irgi labai aktualus dalykas, lietuvių kalba ar yra ir užsienio kalbomis bendravimą, galų gale mes turime ir nemažai atvykstančių žmonių iš tolimesnių kraštų, kuriuos turbūt reikėtų irgi prisiminti.
2: Taip, tai irgi noris pabrėžti, šiuo metu emocinę paramą teikiam lietuvių kalba, nepameluosiu sakydama, kad mastome kaip toliau.
1: Tai labai džiugu, tai va tikiuosi neužilgo, nes tie kiekiai žmonių norinčių čia likti, čia gyventi ir dabar atrodo intensyviai besistengiančių pritapti, išmokti mūsų kalbą, papročius, tradicijas, tikrai yra nemaži, tas labai džiugina. Kaip tu įsivaizduoji, kokia tai yra jaunimo linijos ateitis? Na, va, štai turite pokalbis telefonu, dabar jau ir susirašinėjimas čia, tai yra atsiradę, kokie tie būdai arba kokie tie planai yra artimiausių kokių nors 5, gal 10 metų, į ką jaunimo liniją nori pataikyti.
2: Mhm. Tai irgi galvoju labai simboliškai, nes kaip tik praėjusį šeštadienį dėliojomės, na pradėjom piešti ar ne galvoti apie kito 5-mečio jaunimo linijos strategiją, tai kadangi viskas dar labai darbiniam lygmenį, ar ne, tai taip...
1: Čia vėmiausia stadija.
2: Taip, pats procesas labai įdomus, pati buvau labai kažkaip... Ir tokio stipraus jausmo tame buvo, kad nes kai atėjau į jaunimo liniją, tai toks kryptis sudėliotas strategija aiški ir tada taip nu, jau nuėjus į procesą.
1: Perimi ir vairuoja, ar ne?
2: Jo, paėmiau ir vairuoju ir tada su savo tom žibančiom ir norinčiom daryti akim. O dabar tai toks labai stiprus jausmas buvo, kad aš pati, ar ne ta Sandra, kuri atėjo prieš tos 4 metus jaunimo liniją, gali dabar jau prisidėti prie to balso, prie to kažkokio vairavimo, kur mes toliau eisim. Ir taip pat, na, iš įvairiausių mūsų organizacijos dalių mes visi susirinkom nuo ir valdyba, ir administracijos komanda, ir savanoriai, nes tokiose klausimuose mes dalyvavom, kas svarbu, visi. Nepaisant kokia tavo rolė, nes mes sakom, kad jaunimo linija tai esam mes patys. Tai nepaisant, ką tu ar ateini budėti ar ne ir teikti emocinę paramą, ar tu esi valdybos narys, ar tu esi darbuotojas, visi mes patys ir kūrėm, ar ne, jaunimo liniją. Tai taip nedaug žodžiausių, bet sakyčiau, tokia bendra vizija, vėl grįšiu prie to emocinio atsparumo, nes kaip ir minėjau, ar ne, emocinės sveikatos tema, na, Lietuvoje, jaunimo auditorijoje, na, jau žinom, kad yra tokia tema, kad yra tokia sveikata ir ją reikia rūpintis, ar ne, tai mūsų tokia, na, sekančių metų tokia vizija yra būtent prisidėti ne tik prie, ar ne, teikti, ar ne, tą tiesioginę mūsų pagalbą, bet ir prisidėti prie to ugdymo, patys pagal mūsų turimus resursus, kiek galim inicijuoti projektus, inicijuoti edukacijas kartais ir atvežti kartais bendradarbiauti, bet labai, man atrodo, sekantys metai bus apie tokią mūsų jaunimo edukaciją.
1: Labai džiaugiuosi girdėdamas, tikrai labai įkvepiantis pokalbis buvo. Labai labai dėkoju, Sandra, kad šį rytą atvykai, pasidalinai savąją energiją, savąją aistrą ir šviesą. Tikiu, kad kiekvienas klausęs pajuto, išgirdo ir galbūt sujudėjo ir užgimė, galbūt mes pasėjom tą sėklą, galbūt žmogus irgi galvos, aš gal irgi savanoriu visai norėčiau pabandyti pabūti, skirti šiek tiek laiko ir atrasti save tokiame formate. Tai labai labai dėkoju, didžiausios sėkmės linkiu gegužę 23 dieną, orai matau, kad yra žadami tikrai geri, visiškai festivaliui tinkami, taigi visi esate kviečiami atvykti į laimingo jaunimo dieną, nesvarbu kiek jums metų, gerbiamas jaunime, atvykite, esate laukiami ir atrasti tą laimę būnant kartu su bendraminčiais verta būtų. Šiandien svečiuose jaunimo linijos komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitė buvo, labai dar kartą dėkoju už pokalbį.
2: Ačiū tau, Timūrai.
1: O laida Labas Vilniau nesibaigė, kviečiu likti kartu ir dabar mūsų pokalbio pabaigai visiškai kūrinys į temą prisimininti tą faktą, kad kiekvienas iš mūsų esame ta meilės mašina.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse stipriai debesuota diena, antroje dienos pusėje galimi pragiedruliai. Po pietų prognozuojamas nestiprus lietus. Vėjas šiaurinis iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 13 laipsnių šilumos, jutiminė lygiai tokia pati. Saulė šitą kilo 5 valandą 7 minutę, leisis 25 po 9 vakaro. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų ir 18 minučių. Šios dienos varduvininkai – Akvilas, Alfreda, Bernardas, Edvilas ir Vygintė. Nuo Vilniaus rajono savivaldybė informuoja, kad ir šiemet bus tiesiama nemokamo augintinių ženklinimo mikroschemomis iniciatyva. Nuo balandžio mėnesio vidurio pagal iš anksto paskelbtą grafiką bus lankomos rajono seniūnijos, kuriuose gyventojai galės nemokamai paženklinti savo kates, šunis ir šeškus. Praeisiais metais ši iniciatyva sulaukė didžiulio gyventojų susidomėjimo. Iš viso buvo paženklinta daugiau negu 350 augintinių. Kai kuriuose seniūnijose akcija vyko pakartotinai. Savivaldybė tikisi, kad šiemet prie akcijos prisijungs dar daugiau atsakingų augintinių šeimininkų. Gyvūnų ženklinimas yra ne tik augintinio saugumo garantas, bet ir įstatymų numatyta prievolė. Nuo 2021 metų gegužės pirmos dienos visi šunys, katės ir šeškai Lietuvoje privalo būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti gyvūnų augintinių registre. Tai leidžia greitai nustatyti savininką pasimetus gyvūnui, padeda iš vengti augintinių atsikratymų bei skatina atsakingą požiūrį į gyvūnų priežiūrą. Gyventojams, kurie dėl negalios amžiaus ar kitų svarbių priežasčių negali atvežti augintinių į numatytas vietas, gali būti sudaryta galimybė derinti savivaldybės specialistų atvykimą į namus. Akcijos grafikas ir informacija apie tai, kada ženklinimas vyks konkrečioje seniūnijoje, yra skelbiama savivaldybės ir seniūnijų informacijos kanaluose. Atvykus ženklinti augintinį, su savimi reikia turėti asmens dokumentą bei augintinio skiepų pasą.

0: labas Vilniau.
1: 10:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Jūs klausotės Vilnius FM ryto laidos Labas Vilniau. Čia aš vedėjas Timūras, galbūt mano balsas kažkur girdėtas. Kviečiu likti kartu ir mėgautis geru rytu ir toliau. Ką tik štai Vaidas Baumila kvietė šokti jam ant pečių ir grįžti su juo namo. Tai kol kas dar gal per anksti būtų su juo namo keliauti, bet dienos eigoje galbūt ir norėsis. Tai aš apie vakaro renginius kalbu visai apie juos net trukus pakalbėsiu, na, po dar trumpos pertraukėlės, o prieš tai noriu papasakoti jums apie dalyką, apie kurį jau vakar buvo užsiminta mano pokalbėje su vakarykščiu svečiu, beje labai rekomenduoju atrasti ir pasiklausyti pokalbio, nes buvo labai įdomu ir netikėtas vietas nuvedė mūsų pokalbis. Vakar svečiavusi svečio buvo Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausias specialistas Marius Labanauskas. Ir su juo mes kalbėjome ir apie Vilniaus savivaldybės darbuotojų chorą ir jis kaip tik užsiminė, jog štai gegužės 23 dieną nusimato tikrai didžiulis renginys, taigi Višivankos diena bus minima sostinėje, visi kviečiami atvykti, prisijungti Rotušės aikštėje, vyks unikalus kultūrinis renginys, yra didžiulis bendras Ukrainos ir Lietuvos choras Višivanka Choir 2026, skirtas Višivankos dienai paminėti ir švęsti. Iniciatyva suburs šimtus dalyvių kaip paramos Ukrainai ir Ukrainos bei Lietuvos tautų draugystės simbolius. Višivankos diena yra tarptautinė šventė, populiarinanti Ukrainos kultūrinį paveldą ir tapatybę per tradicinį drabužį Višivanką. Šiandien ji taip pat tapo ukniečių atsparumo, orumo ir vienybės visame pasaulyje simboliu. Tikrai labai stiprus ir reikšmingas dalykas. Renginys Vilniuje siekia sukurti galingą, ukrinietišką ir lietuvišką daugiabalsį skambesi, bendrą balsų skambėjimą, kuriame kiekvienas turi savo vietą, partiją, tačiau kartu jie kuria stiprų solidarumo balsą. Tikrai labai rekomenduoju atvykti, manau, kad jausmas ten būti bus nepakartojamas ir unikaliai stiprus. Kviečiami atvykti esate visi. Prie choro prisijungia žinomi kolektyvai, tarp jų berniukų ir jaunolių choras Ažoliukas, Artyn, Lietuvos kariuomenės vyrų choras Aidas, Vilniaus miesto savivaldybės darbų Darbuotojų choras, jau mano minėtas pavadinimu Savi, choras Nadija, taip pat dalyvių mėgėjų chorai, studentai, moksleiviai, šeimos, pavieniai atlikėjai, įspūdingai turėtų būti įspūdingas renginys. Programoje bendras ukrainietiškų ir lietuviškų kūrinių atlikimas, vokalinės improvizacijos bei tradiciniai šokiai. Renginio svečių taip pat lauks ypatinga staikmena, vaišės, tai yra ukrinietiški barščiai. Jau dabar aš, jau man seilė bėga, kaip turėtų būti gerai, kviečiami visi. Renginys yra atviras visiems, visiškai nemokamas, tiesiog reikia atvykti ir pasimėgauti gerų jausmų ir bendrystę. Na, o dainini, o viso šito reikalo sumanytoje vakar paaiškė kad yra choro Savi meno vadovė Marina Pilipenko. Linkėjimo jai tikrai neįtikėtino nuostabumo ir kalibro moteris. Atverta ateiti, pamatyti ją ten gyvai, išgirsti, turbūt ir bus kalbos, sveikinimai. Taigi 15:30 bus parodos pristatymas, barkodas ant laiko durų ir tada jau 16:00 jungtinio choro pasirodymo pradžia. Jau kai sudrebės, turbūt net ir debesis subanguos. Kviečiame visi dar kartą primenu, gegužės 23 dieną Rotušės aikštėje atvykite ir patirkite jausmą, kokio galbūt seniai ir nebuvo jumise. Tiek kol kas, o visai netrukus, kaip žadėjau, mano jums pateikiamos rekomendacijos, ką būtų galima šiandien sostinėje pamatyti, patirti, aplankyti jau šį trečiadienio vakarą. Kviečiu likti toliau su Vilnius FM ir toliau.
0: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

0: o nuo teisingų pasirinkimų ryte dienos gerumas dažnai priklauso. Dabar kviečiu pasiklausyti apie dienos renginius, ką būtų galima šiandien sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti. Vakaro pasirinkimai neabejotinai įtakos turi rytojaus ryto gerumui, tai jeigu vakare gerai praleisit laiką, ganėtinai tikėtina, kad rytas bus žymiai malonesnis. Taigi, pirmasis renginys, kur kviečia jūs mūsų draugai, tai yra Muzikos magijos klubas Švento Stepono gatvė 12. Kviečiu jį atrasti, ten šiandien nuo 7 vakaro esate kviečiami į koncertą su Inga Liukaityte Sielos istorijos. Verta būtų ateiti, tai yra Jungtinėje karalystėje gyvenanti pianistė ir pristatys savo programą su Debussy ir Chopino baladėmis. Nu, čia fantastiškai skamba, Debussy ir Chopinas, beje, tokios fantastiškos akustikos salėje, kaip Šventos muzikos magijos klube, Švento Stepono 12, niekur kitur nerasite, tai labai kviečiu ateiti ir šitą unikalią atmosferą patirti šiandien 7 vakare Muzikos magijos klube. Atvykite, nesigailėsite. Bilietus įsigyti vertėtų iš anksto, o ne prie durų. Taip pat Lukiškių kalėjimas kviečia šiandien 8 vakaro į nemokamą lauko kino vakarą. Galbūt žiūrėdami į šiandieninį dangų galvojate, kad kažin ar iš to dangaus neiškris lietus, jis yra žadamas tik tai po pietų ir labai nestiprus vakare, manau, kad tikrai turėtų būti geras laikas kartu. Režisieriaus Rimo Bružo dokumentika šiandien bus rodoma ir pokalbis su kino eksperte Neringa Kužauskaitė apie žmogaus ištvermę. Ateikite, nustepkite sužinoję, kiek žmogus gali ištverti ir kiek jumise yra jėgos, kuri dar nepažadinta. Lukiškių kalėjimas kviečia šiandien nuo 8 vakaro. Na, o muzikos klubas Tamsta, Strasdelio gatvė 1, legendinis muzikos klubas Tamsta, kviečia šiandien 7:30 festivalio Afrikos dienos koncertas. Autentiški ritmai susilieja su elektronika. Daugiau apie renginį nieko nesakysiu, tiesiog žinokit, kad muzikos klube Tamsta blogai niekada nebūna. Ateikite į Afrikos dienos koncertą šiandien, 7:30, tikrai bus labai neblogai. Duris beje atveriamos yra 6:00, tai galima ateiti anksčiau pavakarieniauti, nes Tamstos virtuvė tikrai labai neblogo lygio yra, jau sakau su savaja rekomendacija. Ir tada jau pavalgius galima ir dvasę pamaitinti šiame koncerte. O taip pat šiandien dar kviečia jūs ir K2 komedijos klubas Goštauto gatvė 25. Šiandien ten Evaldo Jasaičio ir Mindaugo Leskovo naujas tinklalaidės įrašinėjimas vyks Alkani ir Ištroškė. Gyvai viskas vyks. Vakaro pašnekovai du labai juokingi stand-up komikai. Jiems yra sukurtas specialus kokteilis. Sako, ateikite, išgirskite viską gyvai ir mėgaukite specialiu vienos dienos vieno vakaro gėrimu ir patirtimi. Taigi, visi esate kviečiami. Renginys yra mokamas, kaina nėra didelė, 11,80 € už bilietėlį, bet gali būti, kad netikėtai jūs kažkaip gali šitą patirtis nustebinti. Renginio trukmė net 3 valandos, tai už tokią sumą galima turėti labai daug vertingos geros patirties. Tai tiek kol kas tų renginių, bent vienas mano rekomenduotas dalykas, jeigu bus jūsų pabandytas, garantuoju, rytojaus rytas bus žymiai malonesnis ir smagesnis. Tai kviečiu likti toliau su Vilnius FM, visai netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Gedimino prospektas Vilniuje pavadinimą keitė daugybę kartų. Gatvė buvo nutiesta 19 amžiuje. Tada ji vadinosi Švento Jurgio prospektu. Tokį pavadinimą gatvė galėjo gauti dėl dešinėje jos pusėje esančios, dabar nebeveikiančios Švento Jurgio bažnyčios, kurią statė Vilniaus vaivada kunigaikštis Mikalojus Radvila 1506 metais po pergalės prieš totorius Klecko mūšyje. Šalia bažnyčios buvo įkurtas karmelitų vienuolynas. 1797 metais karmelitai pastatus perdavė seminarijai. Gedimino prospekte ant vieno iš pastato stogo galima pamatyti ir patį Šventą Jurgį, ietimi perveriantį slibiną. Tai skulptoriaus Kęstučio Balčiūno skulptūra pastatyta 2005 metais. Panaši skulptūra ant pastato stovėjo ir prieš daugiau kaip 100 metų. Pats pastatas buvo žinomas kaip Jurgio, o tiksliau Džordžo viešbutis. Švento Jurgio vardas dominavo pagrindinėje Vilniaus gatvėje todėl, kad ties Gedimino prospekto atkarpa tarp Totorių ir Vilniaus gatvių nuo 16 amžiaus yra veikusi patrankų liejikla ir ginklų kalikla, o Šventas Jurgis yra riterių ir karių globėjas.
2: Vilnius FM 104.3

10:38 šiuo metu yra Lietuvoje ir, bičiuliai, gali būti, kad iki jūsų jau irgi atkeliavo informacija ir yra skelbiama, jog kariuomenė šį rytą informuoja, jog netoli Lietuvos sienas galimai pastebėtas buvo dronas, aktyvuota NATO oro policijos misija, pranešta, jog virš Vilniaus oro uosto laikinai yra uždaroma oro erdvė ir kariuomenė vėliau paskelbė visai vat ką tik netrukus, jog signalas dabar jau būsena yra pakeliama į raudoną Vilniaus apskrityje gyventojai turėtų eiti į priedangas. Susižiūrėkite, kur artimiausia yra. Jeigu žinote, keliaukite ir šiuo metu reikėtų laikytis algoritmo ir reaguoti atitinkamai. Skelbta, kad perspėti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajono gyventojai, ten paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas. Vėliau paskelbtas atnaujinimas, oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams, paskelbtas signalas raudona Vilniaus apskrityje. Įspėta, kad gyventojai turėtų eiti į priedangas, o Lietuvos vadovai, Lietuvos valdžios atstovai irgi jau yra priedangose. Tai jeigu tik tai turite galimybę, artimiausiu metu reikėtų imtis visų atsargumo priemonių.

Iki 11 valandos šio pavasariško ryto, bičiuliai, jeigu skubate į priedangą, labai teisingai darote, o aš noriu pakviesti, paraginti, kad kai jau viskas nurims ir bus galima išlysti saugiai į dienos reikalus, į savo normalią būtį, kviečiu toliau likti su Vilnius FM, nes mūsų programa tikrai nesibaigia, viskas tęsis ir toliau, ir kviečiu likti kartu su gera muzika ir vertinga informacija, nes šiandien nuo 14 valandos, kaip visada, startuos tada Vilniaus ritmu, kur vedėja Jūratė Pilibarnė dalinsis daugybė vertingos informacijos, kurią jau pusė dienos praėjus norisi jums papasakoti. Tai pozityviai ir konstruktyviai tą laiką kviečiu leisti kartu. Taip pat bus ir svečių pas Jūratę. Tai šiandien nuo 15 valandos svečiuose Antanas Fokas, tautiškos kapelijos sutaras vadovas. Nusimato ypatingai įdomus pokalbis. Tai paklausykite arba jau įrašo klausykite, jeigu gyvai nepavyks išgirsti. Na, o šiandien vakare, 6 valandą, autorinės laidos metas, dar vienos, šį kartą marketingo meniu su Neringa Čeponė. Šiandien bus galima pasiklausyti pokalbio su Rūta Gaudešienė, tai reputacija versle. Nematomas kapitalas, kuris lemia viską apie reputaciją. Tikrai dalykas, kuris sunkiai statosi ir greitai griūna. Tai kviečiu klausytis šių laidų arba tiesiog kviečiu užsukti į vilniusfm.lt svetainę reguliariai, dieną gal net kelis kartus, nes ten kiekvieną dieną vis atsiranda naujos informacijos, naujų pokalbių, kurie džiugina, įkvepia ir suteikia naujų perspektyvų žvelgiant į gyvenimą. Taip pat rekomenduoju vis dar pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e visur esame, norime draugauti ir kartu su jumis kurti tą geriausią miestą iš visų, vardu Vilnius. Aš, Timūras, savo darbą šį rytą jau baigiu. Atsisveikinu, linkiu visiems įspūdingos dienos, pozityvumo ir gėrio aplink. Taip pat, būtiniausiai, susiklausykime ir rytoj nuo 7 valandos vakaro. O pabaigai atsisveikinimui, kaip visada, stengiuosi parinkti kažką, kas būtų visiškai į temą. Mano galva, šitas kūrinys va dabar yra visiškai į temą. Ate ir iki.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, mėly klausytojai. Kai vyksta radio gyvenimas, kai gaunam žinutės, jog eiti priedangą, tai Timūras Augucevičius kartu su manimi tvarkingai pabuvo didžioji studijai, tada jam ieškoti priedangos ir tada, kaip ir jūs, turbūt jau gavot pranešimą, kad oro pavojaus jau nebėra, kad galime palikti priedangas ir ar saugias vietas. Išlikime budrus. Tokia žinutė atėjo mums visiems ir Vilnius FM kolektyvas perdoda linkėjimus. Kviečiu likti su mumis dabar klausytis muzikos, o nuo 14 valandos, kai visada turėsim laidą Vilniaus ritmu su mūsų vedėja Jūratė Pilibaitinė. 15 valandą šiandien svečiuose pas Jūratė ateis Antanas Fokas, tautiškos kapelijos sutaras vadovas. 18 valandą šiandien kartosime laidą marketingo meniu kartu su Neringa Čiaponė. Laida bus kartojama ir svečiuose, kas dar negirdėjot, bus Rūta Gaudešienė. Jinai,

Kalbės apie reputaciją versle, nematomas kapitalas, kuris lemia viską. Tik kviečiu klausyti tiek Juratės Pilibaitinės laidos Vilniaus ritmu nuo 14 iki 18 valandos, tada marketingo meniu kartojimo kartu su Neringa Čiaponė ir dar kartą aš su jumis sveikinuosi Ovidijus Sudžius. Šiandien tokia diena, kai išlikime budrus, bet tikrai nepanikuokim ir reikia tikėti, kad viskas bus gerai. O dabar grįžtame muziką ir gražios bei sklandžios dienos. Iki, mėly klausytojai.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Šiandien Vilniaus gyventojams gavus perspėjimą apie galimą oro pavojų specialistai primena. Daugiabučiuose svarbu ne tik žinoti, kur slėptis, bet ir pasirūpinti, kad kelias iki saugios vietos būtų laisvas. Ekspertai įspėja, kad laiptinėse rūsiuose ir požeminiuose garažuose palikti dviračiai, vežimėliai, baldai ar kiti daiktai ekstremalios situacijos metu gali trukdyti greitai pasiekti priedangą. Gyventojai raginami jau dabar įvertinti, ar praėjimai ir avariniai išėjimai nėra užstatyti. O bendrose patalpose nelaikomos degios ar pavojingos medžiagos. Pasak specialistų, civilinė sauga prasideda nuo paprasto pasirengimo – žinoti, kur eiti ir turėti laisvą kelią iki saugios vietos. Šiandien kai kur trumpai palis, galima per kūnyje bus 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 21 laipsnis. Ateinančią naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis markus, kai kur per kūnyje bus 7-12 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, galima per kūnyje bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 14, dieną 20 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Vilnius 16 amžiuje buvo mūrinė siena apsuptas miestas, kuriame dar stovėjo nemažai medinių žemų pastatų. Pagrindinėse gatvėse jau buvo mūriniai gražūs namai. Mūriniuose namuose įsikūrė pirkliai ir amatininkai, savo dirbtuves arba parduotuves buvo įsirengę arčiau gatvės, pirmame aukšte. Gyvenamosios patalpos kiemo pusėje arba antrame aukšte. Kieme stovėjo ūkiniai pastatai, tvartai ir kliams, bravoras, svirnas. Kiemai buvo uždaryti mediniais vartais. Mūrinių namų langai turėjo langines, kurios vakare buvo užveriamos. Jei kas pamirždavo langines užverti, miesto sargai jam tai primindavo lazdos beldimu. Pasiturinčių miestiečių butuose buvo keli kambariai. Lovų tuo metu tokiuose namuose dar nebuvo. Jas atstodavo platų suolai pastatyti prie sienos. Daiktams laikyti naudojo didelės spintas ir skrines. Turtingesni miestiečiai būstų sienas puošė kilimais, vilna, gelumbė, lininiais audiniais. Neturtingi žmonės sienas balino kalkėmis. Kambarių apšvietimui buvo naudojamos žvakės.
2: Vilnius FM 104.3

Vilniaus ritmu. Klaipėdos universiteto mokslininkai kartu su Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centru tyrė tėvystės perdegimą ir ieško būdų, kaip tiksliau įvertinti ilgalaikio streso poveikį žmogaus organizmui. Tyrimo metu vertinama ne tik savijauta, bet ir kūno reakcijos. Matuojami jutimai, raumenų įtampa, ištvermė, kognityviniai bei psichomotoriniai rodikliai. Mokslininkai tikisi, kad tai padės specialistams anksčiau atpažinti tėvystės perdegimo požymius ir parinkti veiksmingesnę pagalbą. Tyrimai atliekami Klaipėdos universitete kūrimo pakrančių tvaraus vystimosi ekscelencijos centro kontekste, kuriame plėtojami ir kiti sveikatos aplinkos bei technologijų sprendimai. Sportininkų viešas polimas socialiniuose tinkluose tampa vis didesnė problema. Kritika dėl rezultatų neretai peržengia ribas ir virsta asmens menkinimu, kuris gali turėti rimtų emocinių pasekmių. Specialistai sako, kad klaidinga manyti, jog profesionalų sportininkai prie tokio spaudimo pripranta. Komentarai, viešas teismas ir nuolatinis vertinimas veikia jų savijautą, kelia nerimą, mažina pasitikėjimą savimi ir ypač skaudžiai atsiliepia po nesėkmių. Sporto psichologas Andrius Lechovičius pabrėžia, kad problema prasideda tada, kai kalbama nebe apie rezultatą, o puolamas pats žmogus. Anot specialistų, visuomenė sportininkus turėtų vertinti ne tik per pergalių ar pralaimėjimų prizmę, nes pagarbus požiūris ir palaikymas nesėkmės akimirką sportininkui gali būti nemažiau svarbus nei aplodismentai po pergalės.

فيلنوس رتمو. Lietuvoje minint radijo šimtmetį, istorikai, žurnalistai ir kultūros atstovai kviečia iš naujo pažvelgti į radijo vaidmenį, nuo propagandos ir informacinių karų iki kultūros bei visuomenės atsparumo. Birželio 3-ąją Lietuvos istorijos institute vyks profesoriaus Simono Poterio paskaita apie radiją, propagandą ir melagingų naujienų šimtmetį, o birželio 4-ą dieną Kauno apskrities viešojoje Ažolino bibliotekoje rengiama konferencija Radio 100, erdvė įrankis. Scena. Joje istorikai, archyvarai, žurnalistai ir kultūros atstovai diskutuos, kokį vaidmenį radijas atliko skirtingais Lietuvos istorijos laikotarpiais – nuo tarpukario iki Baltijos kelio ir šiandienos saugumo iššūkių. Organizuojamos diskusijos, pranešimai ir paskaitos skirti ne tik prisiminti radio istoriją, bet ir svarstyti, kuo ši medija svarbi šiandien. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvido biblioteka išleido 5-ąjį etnologijos Pranės Dundulienės knygos Senieji lietuvių šeimos papročiai leidimą. Šioje monografijoje apžvelgiami svarbiausių lietuvių šeimos gyvenimo papročiai ir apeigos – nuo vaiko gimimo bei vestuvių iki laidotuvių. Knygoje pasakojama apie senąsias tradicijas, jų simboliką, mitologinius ir religinius aspektus, o autorius tyrimus papildo liaudės dainos, sakmės ir patarlės. Biblioteka pabrėžia, kad Pranės Dundulienės darbai iki šiol padeda geriau pažinti lietuvių etninę kultūrą ir šeimos papročių raidą.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija bus 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 18-23, pajūrėjo 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 14, dieną 20 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su tautiškos kapelijos sutaras vadovu Antanu Foku. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime muzikai ir ne bet kokiai, o kalbėsime apie lietuviškos muzikos šaknis, folklorą, kuris niekada nesensta. Ir žmogų, kuris dešimtmečius gyvena su muzika nuo koncertų scenų iki radio eterio, nuo liaudės dainų ir netikėtų kūrybinių eksperimentų. Tai mūsų studijoje vieši tautiškos kapelijos sutaras vadovas Antanas Fokas. Sveiki, Antanai.
1: Sveiki, gyvi.
0: Ar gerai aš čia viską pasakiau?
1: Nu, turbūt, jeigu ne per daug, tai viskas gerai.
0: Tai gerai, tai iš pradžių gal šiek tiek susipažinkime su jumis ir supažindinkime su radio klausytojais, kurie mūsų dabar klausosi. Tai papasakokite, na, kaip apskritai atsiradote muzikoje ir prisimenate tą momentą, kai supratote, kad čia šitas yra jūsų kelias.
1: Žinot, aš dabar pasakysiu, kad Vilniuje jau gyvenu nuo 73 metų, tai jau didesnė dalį gyvenimo ir gerokai didesnė, bet šiaip esu gimimo žemaitis, tai, žodžiu, mano tas kelias į muziką buvo žemaitijai, Telšiuose buvo muzikos mokykla, o tais pokario metais, žinot, visi dievino akordeoną, nes tai buvo vis tiek emocinės išraiškos kažkoks tai pagalbininkas, nes sakydavo, o, skamba akordeonas, ten vakare, savaitgaliu, kur nors ar kur tai jau čia buvo pasaulinis instrumentas. Ir be abejo, mama norėjo, kad, žinot, arba sportas, arba muzika, tada tais laikais pasirinkimas nebuvo toks platus kaip dabar. Tai nuvedė į muzikos mokyklą, bet ten buvo tokie didžiuliai akordeonai. Sako, ką tas piplys, čia 120 bosų, jis nepalaikys to instrumentų. Tegu jis mokosi fortepijonu. Metus pasimokys, tai po to jau paauks trupučiuką, galėsim tada duoti jam tą akordeoną, jeigu jūs taip norit. Nu, aš pradėjau fortepijonu Telšių vaikų muzikos mokykloje mokytis ir neblogai sekėsi, sako, va žiūrėkit, jisai jau metus pralankė, jam gerai sekasi, tai ką čia tas akordeonas? Ir aš taip, žodžiu, įklimpau į tą klaviatūrą su juodais baltais kauliukais. Ir turėjau tikrai nuostabius mokytojus, nors mano pirmoji mokytoja kažkaip po metų išvažiavo į savo gimtąjį Kauną. Paskui turėjau tokią Lietuvos nusipelniusią mokytoją Ireną Dilevičienę, kuri mane, oi, kaip jinai išlankstė iš manęs, ką jinai norėjo. Žodžiu, kadangi jinai vis tiek nusipelniusi, o tai daug ką pasako, tai jinai mane paruošė taip, kad aš... Žinot, kaip muzikuojantis vaikas, tai ir į chorą turi eiti, ir dar dalyvauti, ir meno saviveikloj tada moksleivių, ir visur
0: Bet jūs kitur. Pasitavėt lankstomas, ta prasme, jūs iškart pasijutote esą savo vietoje ir dėl to, kad, na, tėvai liepia ir turit pabaigtą muzikos mokyklą.
1: Nu ką jūs klausykit, neįmanomas toks dalykas, kad vaikas sėdėtų prie fortepijono, sakykime, nu, dabar va, žiūrint profesionaliai 4-6 valandas per dieną, kad tie kauliukai nesustinktų sanarių, o tuo laiku draugai, taigi už lango kamuolį gainioja, o aš čia turiu groti ir dar, žinot, pradžioj to pianino ne kiekvieno namuose buvo galima rasti, tai žodžiu, reikėdavo eiti kažkur tai susitarti, kas priims ten, kad pasimokyt, kad pasiruoštum, simuliuodavau kaip velniukštis koks, bėgdavau iš to pamokų, gaudavau diržą, naidavau per 2 savaites, išmokdavau tą repertuarą, tam mokytoje, kaip sakant, irgi pareikalaudavau, išlaikau egzaminą ir vėl dingstu pusėj metų, tu suprantat, tai buvo toks mano mokslas, bet jinai mane parašė taip, kad aš atsimenu, buvo pirmoji mano dainų šventė 64 metais buvo, kai aš dalyvavau. Tai tada, žodžiu, mus ten tos muzikantus, kurie tokie, nu, aš negaliu pasakyti, kad aš buvau gabesnis už kitus, bet, nu, žodžiu, muzikoje šiek tiek orientavausi, tai surinko mus ir išvežė į dainų šventę. Mes stovėjom Vingio parke tuose flanguose ir pūtėm trimitus ir mušėm būgnus, tai važiavom į Vilnių, specialiai mum pasiuvo uniformas tokias, su tokiais blizgančiais ant kaktos, reiškia, tokiais užmaunamais, nežinau, kaip ten pavadinti, ne grandinė, suvenyrai, kas ten, žodžiu, karūnos tokios. Ir, nu, kaip aš nevažiuosiu į dainų šventį, o man jau egzaminai, aš tada stojau į Šiaulių aukštesnėje muzikos mokyklą, po to, nu, tuo metu tai Šiaulių muzikos technikumas ar kažkaip ten vadinosi, o aš dainų šventėj. Nu ir aš grįždamas atsimenu iš tos dainų šventės, dvi savaitės negrojas, išlipau traukinį, tą dieną jau, kai reikėjo, man buvo specialybės egzaminas. Ir ką jūs manot, dvi savaitės negrojas, aš išlaikiau egzaminą į fortepijoną specialybę ir Šiauliuose baigiau fortepijoną. Pas tikrai nuostabius mokytojus, tai Veronika Vitaitė mane mokė ir Andrius Povilaitis, tada buvo jauni pedagogai, fortepijoninį duetą buvo sukūrę, mokėsi Gnesino institute Maskvoje ir aspirantūrai, tai žodžiu, nu, mano gyvenime mokytojai, dėstytojai tai pasitaikė nuo aukščiausios prabos ir aš tik tai galiu būti dėkingas, kad jie iš manęs išlaužė žmogų, kuris vienai par kitaip susiję su savo gyvenimą susijęjo su muzika ir po to aš baigęs tą technikumą, aš buvau paskirtas Šiaulių vaikų muzikos mokykla fortepijoną dėstyti, bet, žinot, tais laikais taigi nieks neklausė už ausų ir į kariuomenę. Ir žodžiu, tarnavau už Vilniui. Iš Šiaulių, reiškia, toli išvažiavau. Nu, ten istorija, ten aš ne savo laiku nuėjau, ne tą dieną, kaip šiaip mano paskirimas buvo į karinį jūrų laivyną ir aš turėjau 3 metus tarnauti, bet aš, žodžiu, vietoj vienos dienos, vienos valandos nuėjau kitą dieną, kitos dienos valandą. Tai turėjau vytis atsieit savo šitą dalinį, bet taip nutiko, kad šitoj surinkimo tam punkte, kur visus mus laikė, ten dieną naktį atėjo žmonės ieškodami muzikantų, nu ir ką, aš moku groti, sako, kas moka groti, aš moku, kom tu groju fortepijonu ir ten ir taip, žinot, kai studijavom tuo metu, tai mes, taigi Beatles buvo, Rolling Stone'ai, viskas, tai mes tos fortepijonus laužydavom, keturiom rankom mes grodavom Lady Madonna ir visokius ten ir ką tik tai nori. Žodžiu, direktorius mus gainiodavosi kaip reikiant, tai pasiūsdavo ilgi plaukai, tada tu į kirpyklą pasiūsdavo arba kelnes susisiaurinti. Žodžiu, kariuomenė, aš pataikiau į dūdų orkestrą, tai aš dirigavau dūdom, akomponavau visiem pučiamiesiems, kurie būdavo orkestre, grojau parados ir dainų šokių ansamblį, akomponavau ir dainininkams, o mano kariuomenės laikas sutapo su labai gerų aktorių kursų, kurie ir šiandien yra labai garsus, tame tarpe ir Vytautas Kernagis buvo mano bendra tarnybinis, žodžiu, ir daugelis dramos teatro aktorių, kurie ir šiandien kūrė ir pakankamai žinomi ir labai garsus. Tai žodžiu, aš įgavau tokią lygtai ir fortepijono tokį pagrindą ir dirigavimo ir pučiamųjų instrumentų ir po to taip visiškai po kariuomenės, kai aš tai jau turėjau važiuoti į atsidariusius Klaipėdos fakultetus ir ten ir truko tada dėstytojai jau dėstyti ir fortepijoną ir pats ten siekti kažkokio diplomo. Staiga poro mėnesių likus iki tarnybos pabaigos mane susirado folkloro teatro tuometinis meno vadovas Mataitis Povilas. Nu ir jam truko irgi žmonių, tai aš taip atsidūriau Lietuvių folkloro teatre ir pradirbau ten 15 metų ir koncertmeisteriumi, ir teatro inspektoriumi, ir artistu, ir žodžiu, gastrolės begalinės buvo ir po tą, reiškia, po tą šalį, kuri vadinausi zona dabar, reiškia, nes tą raidę Z jie dievina tiesiog ir ten tos gastrolės visokios, kiekvieną rudienį ir kiekvieną pavasarį išvažiuodavom 2 mėnesiais ir daugiau į tą beribį kraštą ir žodžiu, ir traukiniais vienas gastrolis suskaičiavom, tai 17 lėktuvų skrydom, reiškia, per tos 2 mėnesius, kitais traukiniai, be galo, ten tie, žodžiu, tos scenos, ten tas klimatas įvairiausias nuo sniego iki

0: pat stogų ir iki pat dumblo ten kur nors prie Volgos ar Krasnojarske ar Tomske ar Omske ar Irkutske kažkur, suprantat, reiškia, aišku, važinėdavom ir Užkaukazės Respublikos ir sakykime, ir Baltijos to šalis ir Moldova ir visokio ir taip toliau, tai įstrigo tuo metu tada reiškia, mūsų tie įvykiai, kai mes koncertavom, kai čia brendo tas, reiškia, nepriklausomybės atkūrimas ir mes koncertavom Moldovoj, Kišiniovi, didžiuliai saliai ir tada Moldovos kultūros ministras po koncerto pat sako, žiūrėkit, iš šitos laimingų žmonės, sako, jie atvažiavo iš vienos valstybės, o sugrįž į kitą jau, reiškia, nes paskelbė nepriklausomybę ir panašiai. Tai žodžiu, tas mano toks, vat, kūrybinis kelias buvo labai platus, o paskui folkloro teatro veiklos pabaigoje, aš jau sakyčiau pabaigoje, nes nors teatras dar gyvavo, bet jisai buvo praktiškai išardytas. Nu, ir atsirado Sutaras tada. Sutaras, kai atsirado, tai mes...
1: Tai mes apie Sutarą jau tada pakalbėkim po trumpos muzikinės pertraukėlės. Duokim atsikvėpti šiek tiek.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Tautiškos kapelijos Sutaras vadovas Antanas Fokas, kuris labai išsamiai na, savo pažintį su muzika jau pristatė pirmojoje mūsų pokalbio dalyje. Na ir metas jau atėjo būtent tam sutarui, ties kur mes ir pabaigėm mūsų pokalbį pirmojoje dalyje. Tai na, sutarą įkūrėte jūs 1988 metais. Tai kokia ta buvo idėja tos kapelijos?
1: Visiškai teisingai pasakėt, o labai praktiškas reikalas buvo. Aš tuo metu baiginėjau Klaipėdos fakultetus ir reikėjo parodyti savo kolektyvą kažkokį, reiškia, kaip, nes mano specialybė buvo liaudės instrumentų orkestrų vadovas, ten kultūros švietimo darbuotojas ir muzikos, man žinot, tais laikais sudėdavo ten keletą tokių specifikacijų, kad būtum tu jau toks gabus ir visų galų meistras. Nu ir aš parodžiau tą kolektyvą, tas kolektyvas buvo sudarytas iš teatro muzikantų, nes aš buvau koncertmeisteris, aš su jais dirbau, aš su jais repetavau, aranžavau daugybę kūrinių teatro programoms, kurios būdavo rodomos ir Rumšiškėse, ir gastrolėse, ir panašiai. Tai natūralu, kad aš su tais pačiais muzikantais, mes padarėm programą, išlaikėm valstybinius egzaminus ir tada komisija gan tokia reikšminga, nes ten buvo tuo metu pirmininkas buvo toks profesorius Macijevskis iš Peterburgo ir Lietuvos čia visa pažiba į liaudės muzikos ir stilizuotos ir autentiškos muzikos. Žodžiu, sako, tokių kolektyvų Lietuvoje nėra. Tai jūs turit tęsti būtinai tą dalyką, nes tuo metu tai garsas ėjo apie harmoniką ir jinai pakankamai garsi buvo, bet tai buvo autorinė kūryba vis tiek, suprantat. Ir tada, nu ką, jeigu taip jau sako, tai mes, tas teatras ėjo jau į pabaigą, nes artistai buvo nepatenkinti dėl to, kad ten labai retai būdavo daromos programos ir darbo metodika buvo tam tikra specifinė tokia. Žodžiu, tai mes taip, kaip sakant, ir tęsėm tą veiklą. Iškart mes...
0: Jau, kad kaip tik jau tais metais toks

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja
2: Ana Cima, Prabusiu Šibujoj. Tai debiutinis romanas apie merginą, kurios gyvenimas pasidalyja tarp Prahos ir Tokijo. Nuotykių, sapnų ir paslapčių kupina kelionė, o Šibuja atskleis Japonų kultūros paslaptis ir tikrą jaunimo dvasę. Knygą rasite knygynuose Vaga ir vaga.lt.
0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3. Vilniuje 23 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

2021 metų muzikos hitas.